Ja, në se roja u sana me i te i vaga në rëtale të komanda viki andaj në më taka vina ka e ndin dajnë janë të dhokë sara në lëve viti më të në të vetë ullu e sana i tin këva o një sabaka të ndalinga të koma e në më taka vina ka e ndin daj. E ndin dajnë nga në katol në singa në vula oktoba vula bo e ndalak dhuru më të Kongo e ndabaka vina vina ki në vua në klu e në vua nino na vei marro i të koma e me në matai në vula o ya në vula o chanweri kanda ya dhaba tiko kina ungo na ikatini ni vula o ni rono do lo rosa na bulu kaono ya ena mata ka binani kwa nda sa ba binani ba lebu ni sa rongo ti weekenda na bosa ni klo a me bona ital tala nga se benga ravi ena mata ka binani kindi ndai ta ba binani ki na ba mbo ti weekenda na se amati ko ma ena mata ka binani kwa ena bu ni bosa ni klo ya oni sa ndi to ruti ko na numuni bota bota ena mata ka binani kwa ena bu ni mbula ni ba mbo ta ena da bu kaloti ko na nda da bu kaloti ko ena ba mbo ta ena venga ona ke de sara Sama sula kita lati ngana nanda ila olako ena singa di mataka. Kanta baka vini vina kina. We ira na itala ini kalu. Ena buku ni non randa umai waseti. Kona itu binaka. Ena sal ni kakam buraki ongo ni radio 2 triple FM 98.5. Undo we ngara viti gani gini ena bukunda. Ena we baka rawa ito doko. Ya we kimuni na matua. Usa baka yan raka baka mbula tiga ni we kimuni. Pambuta ni ona indau nana makiti kumai. Ena we mataka ni baka rawa. Ena kena dola viti kona nomuni retio ka oni siamati ko mai ena bu ni vengravi ena mataka vina ka ni ko usaba ka yanra ka ba mbulu ti ka ni ve kemuni ena mataka vina ka ni ko ve kemuni to do sara na maru ta ti ko na nomuni singa ni suda na singa vina ka ni ko happy birthday happy belated birthday ena mataka vina ka e de dai ba mbu ti ni na to to ti ko na mbula to to ti ko na maru ta ti ko ni singa ni sudu ena be yasa ni ko ra ba nga oni ti ko kina ena mataka vina ka ni ko Veke mni na sema tiko mai nei vola mata ena mata vina ni kua vina va leva na ndo na ma ki tiko mai veke mni mai na ndo va nola mani mai viti veke mndo mai te mora ndo yan vina ka ena mata vina ni kua mo mo apinisa an vina ka va mbuti ni toto ka tiko nan raki toto ka tiko nan bula toto ka tiko nan gravitavi mana ase ni koro ongori ena mata ka vina ka ende ndai ke ba ka ndo vi tal no mai te mora ndo la tal tunga na val ni wale si ongo era ni ndo tala no tu mai ena buku ni veke ka e ada tiko mai ena asa ni koro ongori ena mata ka fina ka ndin dai ye usaba ka ndara ramba tunga ya ni weekend to dog sar bikem ni to dog sar na tal tal ni ve ya mata lo to dog sar ya ngoi kristo bikem ni na randini bikem do na naturang ambete na katolika bikem do father ena mata ka fina ka ndin dai kemuni na vingaravi ena lutu katolika ena mataka vina ni kwa usaba kaya ndati kwa ni hive kemuni ena mataka vina ka ndindai ve kemundo na kavitu happy sabbath ve kemundo ena mataka vina ka ndindai vuno da banga ndo vingaravi kina ena sa australia da banga ndo vingaravi kina ena mataka vina ni kwa enda vingaravi tiko nga ena buku tiko nga ni ndona ka oya mera lesti ko na yalo mera lesti ki ve chisu ena ba tau ti oti ninga uno ongo Ya, au sa bagayan ra ra mbati ko ani weekend da, ena mata ka vina ka indi dai au na dom na na serva ko spel men na no mito do kina, ena mata ka vina ka ni kwa, a men na va ko ko ta ti ko na vin gravi, ena mata ka vina ka endi dai.